Hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba dum sangoba sen hamba